kera do soye mama do siribe akera do soye kitaguru ni burofo suya tetala cheyako cheya tetala suyako sura kunguru ni fi yemagala galo temembaga ni nyangali iya yakara imaya kara benza zaneti idras